just written in blue. Je crois.

like truth too fragile to be near. A love that cries.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ישראל ומדינות במפרץ דנות בעצם הימים האלה בחינונו של נתיב סחר יבשתי שיחליף את מצרי הורמוז ובאב אל מנדב, שני נתיבים ימיים הנתונים לאיום מצד איראן והמשטר החות'י בתימן. כך אמר השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אם תסתכל במפה תראה שאפשר למתוח ציר יבשתי שהולך מהמדינות של סעודיה, אמירויות, בחריין לכיוון הים התיכון ומשם לאירופה. אנחנו פועלים שזה יהיה דרך מדינת ישראל. הקלאב של האיראנים, של מצרי הורמוז ושל החות'ים ובאב אל מנדב עוד 4-5 שנים, אם וכאשר יהיה עימות, הוא לא יהיה רלוונטי יותר.
2: צו הביניים שהוציא בגץ המעכב את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא את מעצרם של תלמידי ישיבות עריקים מצהל. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הוא גוף פוליטי הפועל נגד הציבור החרדי, ולכן נמנעה הממשלה אתמול מלשלוח נציג לדיון בעתירות נגד החוק המקפיא מעצרים של עריקים חרדים.
4: בבג"ץ אתמול לא היה דיון. הבג"ץ אתמול שמר על המסורת של עצמו להיות כחלק מסיעה באופוזיציה. חוסר הבנה מוחלט גם של הציבור החרדי, גם של לומדי התורה, והכי חשוב, של הצרכים של הצבא. כשיושבים אנשים, שאתה יודע מראש מאיזה צד הם נמצאים, אתה יודע מראש מה הפסיקה, אתה רואה יועץ משפטי של הכנסת מגיע ולא טוען טיעון משפטיים, טוען טיעונים פוליטיים.
2: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר במשדר כי אי ציות לבגץ יוביל לאנרכיה. הוא ציין כי כל הסקרים מלמדים שהאמון שרוכש הציבור למערכת המשפט גבוה מזה שהוא רוכש לכנסת, ותהה אם האזרחים אמורים להתעלם גם מחוקים שהכנסת מחוקקת ולא רק מפסיקות בגץ. כי כל הסקרים מלמדים שהאמון שרוכש הציבור למערכת המשפט גבוה מזה שהוא רוכש לכנסת, ותהה אם האזרחים אמורים להתעלם גם מחוקים שהכנסת מחוקקת ולא רק מפסיקות בגץ.

0: כי במשטרה מעריכים שאדם אחד עומד מאחורי התקריות של ניפוץ השמשות במערכת של חדשות 12 ובמערכת הארץ. החוקרים ניתחו את התיעוד ממצלמות האבטחה בזירות, תיעוד המלמד על מבנה גופו של התוקף ומאפשר להעריך את גובהו. המשטרה מנסה לאתרו באמצעות שחזור של מסלול ההימלטות שלו ונעזר בשבק כדי להפיק ממצאים מהלבנים שהשליך וממכתבי האיום שהניח בפתחן של מערכות החדשות. החשד לאונס של שלוש קטינות בצפון הארץ. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של שניים משלושת החשודים, שני קטינים שנעצרו אמש. מעצרו של החשוד השלישי הוארך אתמול ביומיים. על פי החשד, עבירות המין בשלוש הנערות בוצעו בשבוע שעבר בדירתו של אחד החשודים באזור העמקים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יעשה מן הרגיל עד יבש, במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 9. בוקרו של יום רביעי, ה-29 ביולי 2026, ובתאריך העברי חג האהבה, ט"ו באב תשפ"ו. בוקר טוב, בוקר טוב, הבוקר הזה יש לנו המון המון חדשות, עקב ביקורו של ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, עם הנשיא טראמפ. נספר לכם על הסוגיה שטראמפ ונתניהו לא דיברו עליה בפגישה, ועל מוקש של ההר, מקוש, כפי שהוא נקרא, או פיקאקס, כפי שנשיא ארצות הברית מכנה אותו. אך תחילה בואו נפתח עם כותרות אתרי החדשות הבוקר הזה. הבוקר איראן שיגרה טילים לבסיס אמריקני בירדן וכולם יורטו בהצלחה. צבא ארצות הברית אישר כי משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים שיורטו בהצלחה. יירוטים נראו באילת. בכיר איראני אומר, אנחנו ערוכים למלחמה. היום, כותרת היום, הסוגיה שטראמפ ונתניהו לא דיברו עליה בפגישה. מוקש על ההר. התיעוד החריג מהלווייתו של לינדסי גראהם, השיחה של נתניהו וזלנסקי שנפגשו בחשאי. תכף נבדוק מה היה שם. ויינט. כותרת הבוקר שלהם, ארצות הברית וסעודיה תקפו במשותף בעיראק. אומן מבחינתה הציע תשלום מרצון בהורמוז. אלה מסוג הפחדנים שמעדיפים לשלם מאשר להתאמת. משמרות המהפכה שיגרו טילים לבסיס אמריקני בירדן. כעבור שעתיים ארצות הברית וסעודיה תקפו מהאוויר מטרות של מיליציות פרו-איראניות בעיראק. מוסקת הגישה את ההצעה החדשה לניהול מצור הורמוז שבאיראן, מהירו לדחות. אלה הם כותרות הבוקר. אנחנו יהיה עם קצת מוסיקה, ומיד נביא אליכם את כל הידיעות החמות של הבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, עד השעה 12 איתכם. In a dreadlock holiday, like a 10cc.

11 דקות לאחר שעה 9 קם לרדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה. אם כן, אנחנו עם קצת משולי החדשות לבוקרו של יום רביעי. ידיעה שיוצאת ממש ברגעים הללו, הודרה גופת גבר בשטח פתוח בתל אביב. משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל בשעות הלילה על איתור גופת גבר בשטח פתוח ברחוב הנגב בתל אביב. שוטרי תחנת שרת וחוקרי הזיהוי הפלילי הגיעו למקום ואספו ממצאים. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בשלב זה במשטרה מציינים כי נשלל החשד לפלילים. אמרנו החום עולה ובסוף השבוע יהיה שרבי מאוד, ממחר יום חמישי המעלות יעלו מאוד ואתם צריכים לשמור על עצמכם קצת יותר, אבל בעקבות זאת כל מיני זוחלים, נחשים, עקרבים בחום הזה יוצאים החוצה וגם הג'וקים, החברים שלהם. אז הבוקר הזה צעירה הוגשה על ידי נחש במג'ד אל כרום, מצבה קל. הצעירה בת 26 הגיעה למרכז הרפואי לגליל, לשם לאחר שהוגשה לאחר כמובן על ידי נחש סמוך לביתה. היא עברה הערכה רפואית, קיבלה טיפול והושפזה במחלקה לטיפול נמרץ, כשהיא בהכרה מלאה ומצבה מוגדר קל יחסית. במרכז הרפואי שבו והדגישו את חשיבות ההרגעה, מניעת תנועה של האיבר המוקש ופינוי מהיר לבית החולים במקרים של הקשה. עוד הלילה הזה צהל פועל בלבנון ונוחל הצלחות מאוד גדולות. צהל השמיד אמלח, כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות לאיתור והשמדת אמלח של צבא חיזבאללה או מחבלי חיזבאללה, איך שתקראו להם, אני קורא להם מחבלים. בדרום לבנון בימים האחרונים יתרו הלוחמים עשרות נשקים, רקטות ו-RPG'ים בכמויות גדולות, מטענים ורימונים. במקביל ברס ביידה זיהו הכוחות חשוד שהתקרב בצורה מהווה איום לכוחותינו, ולאחר שלא נענה לידי הזרה ביצעו לוחמי חטיבת 55 ירי לעברו להסרת האיום. עוד הקשת נחש הבוקר הזה בשעה 9 אישרה נפצעה קשה מהקשת נחש בראשון לציון הפעם. האישה היא בת 48, ולהבדיל מהבחורה הצעירה במג'ד אל כרום, מצבה של האישה בת 48 שהוגשה על ידי נחש היא במצב באורח קשה אבל יציב. לאחר שהוגשה על ידי נחש במהלך עבודתה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל מתן תרופות, ופינו אותה לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהיא בהכרה וסובלת מסימני הקשה באגף התחתון של גופה. עוד מעט אספר לכם על תפיסה של 70 קילוגרמים של סמים בגבול הצפון, ועוד ועוד ועוד ידיעות. אתם כמובן תישארו איתנו ואנחנו נביא לכם את כל הידיעות הללו. שיהיה לכם בוקר טוב. בואו נשמע קצת משהו קצבי, כן, מה ג'ולי. השיר שכובש את מצעדי הפזמונים בכל אירופה, די ג'י זאפס בצרפתית, כן, מה ג'ולי. בוקר טוב, רדיו.

זאפה סימא ג'ולי. 20 דקות לאחר שעה 9, אתם על רדיו דימונה. בוקר טוב, בוקר טוב לכל מי שהצטרף אלינו. אנחנו עם חדשות הבוקר כמידי בוקר בין השעות 9 ל-11. אני דוד ביטון יהיה איתכם גם עד השעה 12 עם התוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. ומכאן אנחנו עם הידיעה הבאה. סיפרנו לכם על 70 קילוגרם סמים שנתפסו בגבול הצפון. הצהרה טובה נגד שלושה תושבי רעת מהשכנים הרחוקים קצת שלנו. הם מהדרום הגיעו עד לצפון כדי לאסוף את החבילה שלהם, לא דרך אלי אקספרס, לא תמו, דרך הגבול, כמובן כעבירה פלילית מאוד גדולה. החשודים נתפסו בפעילות משותפת עם כוחות צהל ומגב, כשברשותם, שימו לב, 70 קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג, הנה, סוג שלא שמענו עליו המון המון המון שנים. אני זוכר שאני הייתי ילד, אז היו מדברים, היו ככה מתבטחים, חשיש, חשיש, חשיש. לא היה בכלל אז גרס. עם ברבות השנים, החשיש, הדבר החום הזה שנראה כמו, לא יודע, יש כאלה שקראו לזה שוקולד, יש כל מיני שמות המציאו לדבר הזה, אבל זה סם, זה סם. וחשבתי שהדבר הזה בכלל התנדף מהעולם והסתיים לפני עשרות שנים, חשיש. גם המילה הזו כבר לא באופנה, אבל מסתבר שעדיין מייצרים את זה, ועדיין מייבים את זה לכאן לארץ. כמובן בדרכים פליליות ואין צורה אחרת. למרות שיש כאן בארץ את הצורה השנייה, שזה גרס רפואי וכן הלאה, שצורך אישורים מיוחדים לאלה שצריכים, אז זה בסדר, אין בעיה עם זה. במשטרה מציינים כי בחודשים האחרונים הם סיכלו כוחות הביטחון באזור הברחות של 182 קילוגרם סמים. ושימו לב, מדובר כאן בהמון המון המון כסף. התפיסה היא בשווי מאורך של 5 מיליון שקלים. אוקיי? אז הפסד גדול לתושבי רעת, אלה שרצו לעשות קופה גדולה לילדים שלנו כאן, למכור להם סמים. מה שלא, כן, זה טיפה בים, בואו... בכל הארץ אנשים קונים, מעשנים, עושים, עוברים על החוק. זה דבר שהוא ידוע, ואנחנו לא עיוורים, אוקיי? אנחנו גם לא תמימים. אנחנו יודעים מי שמעשן, מעשן, מי שרוצה ישיג ויביאו לו עד הבית, והכל כמובן לא חוקי, אוקיי? ותיקחו את הצ'אנס הזה אתם, רגדו לכם שאתם עושים מעשה שהוא יכולים בגינו כמובן להיכנס לכלא. טוב, בואו נעבור מהסמים לאמל"ח. אמל"ח גנוב, ציוד צבאי נחשף במשולש, נתפסו, שימו לב, טיל מטדור, נשקים, M16, אקדחים, גלוק, רימון רסס ותחמושת רבה רבה מאוד. אמל"ח גנוב מצה"ל נחשף במשולש בפעילות של שוטרי מחוז מרכז ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב. החבילה הגדולה הזו שגם שוב לא הגיעה לו מעלי אקספרס, לא מתמו, נתפסה בקלנסווה ובכפר קאסם. נחשפו אמצעי לחימה רבים, נעצרו 5 חשודים. בין הפריטים שנתפסו, סיפרנו לכם, טיל מסוג מטדור, שחשוד גנוב מצהל, נשק M16 שגם חשוד גנוב מצהל, אקדחים, רימון רסס ותחמושת רבה מאוד. הפעילות בוצעה כחלק מהמאבק בפשיעה ובסכסוכי הדמים במגזר הערבי, וכלל אמל"ח. הוא עובר כמובן כל החבילה הגדולה הזו של אלי אבו אלי אקספרס עברה למעבדות זיהוי הפלילי. אני רק חושב שאם לא היה אצלם, בואו נאמר ככה, פשיעה וסכסוכי דמים, אם הנשק הזה היה עדיין אצלם ולא היו מתאמצים כל כך,
כי לא הייתה סיבה אולי לחפש. לצערנו, אלה הדברים. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה ונספר לכם על חשוד שנעצר בתקיפה. הבחור הזה שהיה במדי צהל, כן, התחכה לחייל שלנו והבוקר הוא נעצר. תכף נספר לכם על עוד דיווח מאיראן. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל האומנים הגישו אמש בקשה לנהל את הורמוז עם ארצות הברית ואיראן יחד. אז הבוקר הזה איראן דחתה את ההצעה, תכף נספר לכם גם עליה. ובינתיים עוד קצת מוסיקה לבוקר טוב, תכינו לכם את כוס הקפה, זה מה שגם אני הולך לעשות עכשיו. 9:25 דקות, חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. You're the first, you are the last, you are my everything. את הראשונה, את האחרונה ואת הכל עבורי. מי אומר? ברי וייט. בוקר טוב.

שעו 30 בדיוק כאן ברדיו דימנה, הנה, הספקתי להכין קפה בדיוק בזמן חזרתי. טוב, יש כאלה שמטילים ספק לפעמים בפעולה שלי, אומרים אתה כן תספיק, אתה לא תספיק, אז הספקתי. טוב, הבוקר הזה נעצר חשוד בתקיפה בחווארה שהיה במדי צהל. כוחות הביטחון עצרו תושב השומרון בשנות ה-20 לחייו, חבר כיתת כוננות שנחשב בתקיפה אלימה של פלסטינים בחווארה בתחילת החודש. החשוד שתועד במדי צהל כשהוא חמוש ב-M16 ואקדח, שהה בבריחה בחודש האחרון. הנשקים שברשותו הופקדו והוא עובר לחקירה. אז אתם מבינים, עדיין נוצרים יהודים בפשע של פלסטינים, אין דבר כזה, שמגיעים מתגרים וגם רוצחים באנשינו ובסוף גם עוצרים אותם. חבר בכיתת כוננות, בחור בן 20, גבר משלנו, מלח הארץ, ובסוף עוצרים מה שנקרא את שלנו. טוב, אמרנו וסיפרנו לכם על דיווח מאיראן הבוקר הזה. אמש אומן הגישה כמובן בקשה לאחר שתאמה עם ארצות הברית רעיון חדש שלהם באומן, שעושים את הכל כמובן כדי שלא תהיה מלחמה. האומנים הגישו הצעה כזו שאומרת שאיראן וארצות הברית ינהלו יחד את מצר הורמוז, ובזאת כמובן בזאת יהיה פתרון לבעיה הזו. כמובן שבמהלך הלילה דנו בכך, אני מאמין 10 שניות בדיוק, כאשר מוג'תבה חמינאי אמר אנחנו דוחים את ההצעה. הם מוכנים למלחמה, הם רוצים מלחמה, כך הם אומרים הלילה, אנחנו מוכנים וערוכים במלוא כוחנו, ומבחינתנו אין בעיה להיכנס למלחמה. עם כל מי שישתתף וייתן את ידו לאמריקנים, מה ש... אותנו לא הכניסו לעניין הזה כביכול, כי לא ירינו עליהם, כביכול, כי לא פעלנו באיראן, אבל בואו, כאילו, על מי אתם עובדים? הרי כל המתדלקים וכל המטוסים והטייסות שלהם נמצאים בכל הבסיסים של חיל האוויר שלנו, ואנחנו התחנה הכי חשובה והכי טובה והכי נאמנה להנחית כאן את המתדלקים במאות, באלפים, לא יודע בכמה, אלפים הכוונה היא לחיילים, כן? שנמצאים בבסיסים אצלנו, טייסים שלהם, מטוסים מכל הסוגים, מכל המינים, מפוזרים בכל בסיסי חיל האוויר בארץ, אבל הם משחקים אותה כאילו ישראל לא ירתה עלינו, אנחנו לא צריכים, אין לנו סיבה. שיגידו שהם רועדים מפחד. זה טוב. עוד מעט אני אקריא לכם משהו על שבן כספית כתב הבוקר במעריב על הקטע הזה ש... איך הוא... הנה. הוא כותב כך על הרעיון שאתמול הגיש שר הביטחון ישראל כץ, ובן כספית הבוקר במעריב מנסה ככה לתקוף אותו, והוא אומר... שימו לב, בלשון הזו, זה כאילו הוא מזמין את איראן לתקוף אותנו, וישנו הלם במערכת הביטחון מהכרזת קץ. אין שום הלם. אנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה מחכים, שימו לב, שיתקפו אותנו, ומקווים שכן יתקפו אותנו. עד כדי כך אנחנו רוצים לסיים עם זה, ומגיע בן כספית הזה, ואומר, זה כאילו הוא מזמין את איראן לתקוף. אנחנו כמובן מתגרים בהם, כמובן רוצים לסיים את העבודה. כמובן, כל עם ישראל מייחל לכך שאיראן תגרור אותנו למלחמה. מה לא הבנת? איפה השכל שלך? כמה טיפש אתה יכול להיות?
טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, הספקתי להכין את הקפה שלי, ונתחיל ללגום ממנו יחד איתכם, מה? 9:35 דקות כאן ברדיו דימונה, הנה דיוויד באוי, אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהב, זה כבר שנים, לא ממה שאתם חושבים, יש לו את הלהיט הזה שנקרא China Girl, נערה סינית, כשהיא אומרת לו פשוט תסתום, ששש,

9:39 דקות כאן ברדיו דימונה, דייוויד באוי, צ'יינה גרל, נערה סינית. כל מה שאתם מזמינים באלי אקספרס, תמו, לא יודע, שיין, וכל אלה כמובן מגיע מהצ'יינה גרל שעובדת. שימו לב, יש לי כתבה כאן, מי רשם אותה? מי כתב את הכתבה? דוקטור לירז מרגלית ממעריב. הבוקר הזה, הם מצליחים לעצבן אותי, אני מנסה לשמור על שלוותי, וכך הם מציינים את ההצלחה הגדולה של ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120. הם מציינים זאת, שימו לב ככה, גז לייטינג פוליטי. זה המונח שדוקטור לירז מרגלית מנסחת את ההצלחה הגדולה של ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, אבל היא לא מציינת את זאת כהצלחה, היא מציינת את ההפך, אוקיי? אם לא הבנתם. אז בארצות הברית היא אומרת, יש הלם ורווח בישראל, כך נתניהו סובב את בחירי ממשל טראמפ בכמה שניות. וזה עניין אותי, אמרתי למה הגיע למסקנה הזו, כי אתמול שמענו הצהרה של ראש הממשלה שהיו בפגישה כל הבחירים, גם מהצד האמריקאי, גם מהצד הישראלי, והוא הצהיר במיוחד שזאת הייתה אחת הפגישות הכי מוצלחות שהיו לו עם טראמפ. אבל כמובן שבצד השני לא אוהבים את ההצלחה הגדולה הזו, ומנסים לגמד ולהפוך את זה לכישלון. אז בואו שוב אנחנו נהיה על הכתבה הזו, כי אני רוצה שתבינו כמה שונאים יש בתוך ישראל לראש הממשלה שלנו. אתם יודעים את זה, זה לא חדש לכם, אבל זה לא מפסיק. היא לכאורה דוקטור לירז מרגלית, דוקטור, אני כבר הפסקתי את האמת, אני אומר לכם, הפסקתי להתרשם מפרופסור ודוקטור, ואמש ראיתי בפטריוטים קטע מאוד יפה שעשו חקר גדול ברחוב, ושאלו מי אתם חושבים שיודעת אנגלית טוב יותר, מאי גולן או שקמה ברסלר. אז כולם אמרו כמובן שקמה ברסלר, היא פרופסורית במכון ויצמן וכן הלאה וכן הלאה. מסתבר שהיא התראיינה לטלוויזיה האמריקאית, והיא אמרה, I think the מלחמה, היא חושבת שבמקום war, שזה הילדים שלי בגיל שנתיים כבר ידעו ש-war זה מלחמה, היא לא יודעת מה זה war באנגלית. אז איך אומרים, החבר'ה ברחוב התפלאו, כי הם חשבו שמאי גולן, לעומת זאת, מאי גולן אלופה, והיא שולטת בשפה האנגלית בצורה מצוינת, מדהימה, וזה הפתיע את כולם. למה מאי גולן יודעת אנגלית יותר טוב מפרופסורית במכון ויצמן, חוקרת, שקמה ברסלר? מסתבר ש... טוב, אז אל תקשיבו לכל הפרופסור ודוקטור למדעי הזה, כשהם נמצאים בהפגנות, הם האנשים הכי טיפשים שיכולים להיות עלי אדמות, אוקיי? כולל, הנה, קיבלתם עובדה חיה של שקמה ברסלר, שלא יודעת מה זה מלחמה, איך לומר את המילה באנגלית. בושה וחרפה, פשוט בושה וחרפה לפרופסורית במכון ויצמן, כאילו שאת מקבלת איזשהו משהו, מידע מארצות הברית או מכל העולם, והוא כתוב באנגלית, איך את מתרגמת את זה? כאילו, לא יודע. טוב, אני במוזיקה נתקלתי בזה מגיל 10, וישבתי ולמדתי אנגלית כדי לדעת מה המילים אומרות ולהציג את הדברים בצורה נכונה, כי זה עניין אותי. עכשיו, אני לא אומר שכולם צריכים לדעת אנגלית פרפקט והכל, לא, ממש לא. אבל אנשים שחשבת שהם משכילים יש גם ראשי ממשלה לשעבר שמגמגמים, הם משתמשים בזה,
This is with, כמו הצרפתים, הם מדברים אנגלית, שזה גועל נפש. אין להם with או דברים כאלה בהגיע לאנשים במעמד הזה, זו בושה. אני לא אומר שוב שכולם צריכים לדעת אנגלית, מי שלא עובד עם זה, שלא צריך את זה, מי שלא, זה המינימום מספיק, אוקיי? אבל אנשים במעמד כזה, זו בושה. באמת שלהתבייש בהם. אז בואו נחזור לאחר ההרצאה שלי על השפה האנגלית. בדוקטור, לא יודע מה שמה הזו, היא רושמת, טראמפ זוהם עליו, ומעמדו בוושינגטון מעורר, אם לא הבנתם זה על ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, מר בנימין נתניהו, הוא יקבל ממני את הכבוד הכי גדול בעולם כשאני מציג אותו. אבל היא אומרת, בסרטון של כמה שניות, נתניהו עשה לבחירים האמריקנים תרגיל פסיכולוגי מבריק. איך הפכה שיחת מסדרון, כך היא אומרת, למפגן כוח שנועד במיוחד לעיניים הישראליות. היא לא הבינה. אתם מבינים כאן, השכל של הדוקטור לא פועל. זה שכל שהוא אטום. למה? מפני שראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, לא הפעיל תרגיל פסיכולוגי גברת לירז מרגלית דוקטור, הוא גאון. וזה מה שקשה לך להבין, כי הדוקטור, את חושבת שאת נעלה מעל כולם, ואת מבינה, ואת כותבת במעריב, ואנשים יקראו ויקבלו את חוות הדעת שלך. אוי כמה שאת טועה. אנחנו מזמן הפסקנו להיות תמימים, ולקרוא סתם ככה שורה ולהגיד, וואלה, היא צודקת, כמו שפעם היינו, לבושתנו, כן? אז גברת דוקטור לירז מרגלית, זה לא תרגיל פסיכולוגי. זה גאונות שאין אותה לאף מנהיג אחר בישראל, ואני לא יודע אם חס ושלום יבחר מישהו אחר. אנחנו נזכה לראות את הכישלון שלו, במקומות שבהם ראש הממשלה בנימין נתניהו מתעלה על כל אחד שמועמד היום להחליף אותו, מקווים שלא בעזרת השם, אבל איך אומרים, זה כמו שאישה מתגרשת מבעלה, כן, נמאס לי מחד וזה, כשהוא למחרת היא מתעוררת לבד במיטה, היא אומרת, מה עשיתי לעצמי? תמיד מתגעגעים לאדם אחרי שהוא הולך, להבדיל גם חס ושלום על מקרים אחרים, אבל הוא לא הולך, בעזרת השם. הנה שיר מאוד מוכר שנקרא תמל לי מעק, Calling You. שיר מצרי במקור של עומר דיאב.

אכן, אחרי זו, אז אומרת שעונה לשם אליאנה. תמל לי מאג וקולינג יו, שכביכול. זה לא הפירוש הנכון מערבית לאנגלית, אבל בסדר. תמל לי מאג זה אני אהיה תמיד איתך. תמיד מלווה אותך. ולא משנה איפה נהיה שנינו. אוקיי? שלא מרדיעה באגב. 8 דקות לפני השעה 10 כאן ברדיו דימונה, ואנחנו עם הידיעות הבאות שלנו. בנט לא מפסיק לעשות בושות לעצמו, ומרוב שזה חוצה את גבולות ישראל, זה הגיע גם לקטר. בקטר ראו רעיון ושמעו אותו של נפתלי בנט, האיש שהיה יום וחצי ראש ממשלה, והבוקר קטר יוצאת נגד בנט. אמרנו, הוא לא מפסיק לעשות שטויות, אז הנה. וזה לא רק אנחנו אומרים, זה כבר קטר מולו. הכסף והסיוע, הם אומרים, לעזתים, הוא הומניטרי ותואם עם ישראל, למרות מה שאמר בנט. אוקיי? הם סותרים את מה שהוא אומר, והם לא כמובן מקבלים את הטענה שלו. אז הבוקר סגן שגריר קטר בוושינגטון תקף את נפתלי בנט, שהבטיח להגדיר את קטר כמדינת אויב. הדיפלומט טען כי הסיוע לעזה היה הומניטרי בלבד, ותואם מלא עם ישראל והאום, תוך ציטוט נתניהו שהכספים לא הופנו לזרוע הצבאית של חמאס. הוא הוסיף כי התיווך הקטרי היה חיוני, לשחרור מעל 160 חטופים וניהול מגעים להפסקת האש בין ישראל לעזתים. טוב, אז הנה, טיפשות שחוצה גבולות. מה יש לנו? ידיעה שיוצאת כרגע, כ-1.4 מיליון שח נתפסו בבית חשוד באיומים בצפון. שוטרי המחוז הצפוני פשטו על בתיהם של שני חשודים באיומים בני 69 ו-29. צמד חמד בחיפוש בביתו של החשוד מעמק המעיינות, תפסו הבלשים בארון של הבגדים מעל 1.4 מיליון שח. ככה בארון זרוק, כמעט 1.5 מיליון. טוב, אגב זה כן, זה במזומן והמחאות בסכומים גבוהים של 200 והכי קטנים זה 100, אוקיי? מציינים את זה גם. השניים שוחררו בתנאים מגבילים. למה? אלוהים יודע. בעקבות הממצאים הכלכליים החריגים, הצטרפה לחקירה יחידת האכיפה הכלכלית בלהב 433, ואתם יודעים, כשהם נכנסים, אז נכנסים גם מס הכנסה, וכשנכנסים מס הכנסה, נכנסים גם מע"מ, וכשיש לנו בסוף בסוף על כל החגיגה, קצפת, ביטוח לאומי וכן הלאה. אוקיי? אז זה מה שקורה למי שמתעסק ב... לא יודע איך אני אגדיר את זה בעברית עדינה. בקיצור, אחרי שהוא נוגע במשהו שיש לו ריח לא טוב, הוא לא יכול להריח ורדים. אוקיי? זה מה שאני יכול לפרש את זה כרגע בצורה יפה ועדינה.

0: Fade Away. זהו כמובן מרקוס דילן עם מריו קולה. טוב, הבוקר הזה, ככה מה שנקרא בערוץ 12, ערוץ התבילה וכן הלאה, נכנסו לפחד קצת, כביכול, והרבו, שימו לב, בלוק על חלון ששבר את החלון. אני לא אומר שזה בסדר, אוקיי? זה לא צריך להיות לא כאן ולא כאן, כי שם זה קרה המון המון פעמים, ואתם מתכוונים בטח לשאול מה זה כאן ומה זה שם. אז ערוץ 14 וערוץ 12, גם העיתונאים מהצד הזה של ערוץ 14 סובלים מכתובות נעצה גרפיטי על הכביש שמוביל לערוץ 14. הקאה של שדרנים שלהם, לא מתירים להם כניסה לדווח ממקומות, בקיצור, עושים להם את המוות. אבל לא הכניסו שבק ולא, איך נאמר, המשטרה לא הגיעה לשום מסקנה, לא התערבה. הבוקר חדשות 12 פנו לשבק ולמשטרה, סכנה מיידית לחיי עיתונאים. עכשיו אתם בסך הכל שברו חלון, אוקיי? למה אני אומר בסך הכל וממית מערכו של המקרה? כי עשו דברים יותר נוראים לצד השני, ואף אחד לא פנה. ביקשו, אני זוכר שיעקב ברדוגו פנה לשבק וביקש להתערב, אמרו לו שאין פה איך להגיע, וכל מיני תירוצים כאלה. אז פה לקחו את המקרה של ערוץ 12, השבק נכנס לתמונה, משטרה חוקרת, בקיצור כל העולם על הרגליים, ובשבק הגיעו כבר למסקנה שלפי הצילומים שנמצאים באזור, יודעים את מבנה גופו של האדם ותנועות הגוף שלו, וכבר הצליחו לחקור את הכל. איפה הייתם כשזה קרה לערוץ 14? אני לא מבין. הדר מוכתר שהולכת עכשיו להתמודד לליכוד, הרביצו לה מכות, על הרצפה זרקו את הילדה. אתה איש הלב, השדר, מכות. כאילו, לא צריך לחפש אפילו את זה שזורק את הבלוק. הכל מצולם, רואים את הפנים שלו. למה לא עצרתם אותו? איפה ואיפה? כן, יש איפה ואיפה. בגדול, לא רק בקטן. זהו, אנחנו חותמים את השעה הראשונה, מאזינות ומאזינים. אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו חוזרים ממש ממש לאחר החדשות של השעה 10 מכל ישראל. טוב, מה יש להם לחדש לכם? כבר אמרתי הכל. הם יחזרו על מה שאנחנו אמרנו. אז זה בסדר, תעבירו שתי דקות. אתה צוחק, נכון, מאור? כן, כן.
1: שידור חוזר.
0: כן, שידור חוזר. טוב, חדשות חוזרים.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. האלימות כלפי כלי התקשורת והאיום על חיי עיתונאים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטיים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי להסתה אחראים בכירים בממשלה.
5: כולם אתמול שאלו למה שרי הממשלה לא מגנים את הוונדליזם בערוץ 12, את מכתב האיומים. אני לא מצפה מהם לגינויים. הכל קולו של השר קרי והידיים ידי אותו חוליגן אלים. הרי יש פה קמפיין הסתה שמובל על ידי בכירי השרים. הגינויים.
4: את קריב אמר את הדברים בריאיון לאריה גולן. צהל ממשיך לפעול בשטח דרום לבנון כדי לאתר ולהשמיד תשתיות טרור של חיזבאללה. בימים האחרונים השמידו כוחות הכפופים לאוגדה 91, רובי קלשניקוב, רקטות RPG, מטעני חבלה, רימוני יד וגם ציוד צבאי מגוון. העימות המתמשך בין שר החינוך יואב קיש ליושב ראש ארגון המורים רן ארז. השר קיש הפיץ בקרב חברי הארגון מכתב ובו הודיע כי משרד החינוך בודק חשד שהארגון מנפח את מספרם של החברים בו כדי לקבל תקציבים שלא כדין. היושב ראש ארז דוחה מכל וכל את האשמה.
5: סיפורים מצוצים מן האצבע. זה ממש מוזר שדווקא כשאנחנו נמצאים במאבק פרופסיונלי נגד משרד החינוך על זה שמקצצים שכר למורים, דווקא אז פתאום מתחילים לבדוק. כאשר למעשה 30 שנה אנחנו מדווחים למשרד החינוך על כל גרוש, כל הגורה שאנחנו מקבלים, הם בודקים כל שנה את הדאטאבייס של ארגון המורים.
4: יושב ראש ארגון המורים התראיין בתוכניתנו, קלמן ליברמן. החשד לאונס של שלוש קטינות בצפון הארץ. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של שניים משלושת החשודים, שני קטינים שנעצרו אמש. מעצרו של החשוד השלישי הוארך אתמול ביומיים. על פי החשד, עבירות המין בשלוש הנערות בוצעו בשבוע שעבר בדירתו של אחד החשודים באזור העמקים. כך מוסרת כתבתנו, אורלי אלקלעי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
1: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
2: הערב בכאן 11.
4: והתחזית.
2: ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
1: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
2: הערב בכאן 11.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר, בוקר, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר השעה 10. אתם מאזינים לרדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה כבכל בוקר בין השעות 9 לשעה 11. היום יום רביעי ה-29 ביולי 2026, חג האהבה בתאריך העברי, ט"ו באב תשפ"ו, ותכף נספר לכם על עוד משהו שקשור רק להיום פעם בשנה, אוקיי? כן, יום הנחת התפילין העולמי. וזה אומר שבבימה, רחבת הבימה בתל אביב, התכנסו כבר משעות הבוקר, בשעה 8 נערכה שם תפילת שחרית, כאשר הגיעו לשם המון אנשים, ואם לא הנחתם תפילין מהיום, יש לזה סגולה מאוד מאוד מיוחדת, גם אם לא הנחתם כל השבוע, כן, אל תחפשו סיבות. אם תניחו היום, תקבלו סגולה גדולה מאוד, כי זה יום התפילין העולמי. בוקר טוב למאור ברכה.
2: בוקר טוב,
1: אם כבר אנחנו מדברים על צדיקים, אז אתה פה לידי, מה? למה ללכת רחוק עד הבימה? מה נשמע?
2: ברוך השם, מצוין.
1: על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
2: המשחק של פעם.
1: משחק של פעם. אתה מדבר על טטריס?
2: לא, משהו.
1: משהו, טוב, טוב. לא, כי אני מהסקנים של פעם, זה טטריס. טוב, תודה לך מאור, עוד מעט אנחנו נהיה איתך. נספר לכם שהמפיקה שלנו כבכל בוקר איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, מאור ברכה כאן איתכם בשעה הקרובה. בואו נפתח עם כותרות הבוקר. אם כן, כותרות הבוקר הזה, וואלה חדשות, הכותרת שלהם, איראן שיגרה טילים לבסיס אמריקני בירדן, וכולם יורטו. צבא ארצות הברית יישאר כי משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים שיורטו בהצלחה. יירוטים נראו גם באילת, למי שהיה שם וראה, כמובן צפה וצילם את היירוטים. זה קרוב מאוד, כן, עקבה. בכיר איראני אומר, אנחנו ערוכים למלחמה. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, צבי סוכות אומר על סמוטריץ' שהוא 10 מ-10, אבל המועמדת של בנט כנראה לא מסכימה איתו כל כך, והיא אומרת לו, כנראה אתה חי בשוויץ. זה הדיון שהיה ביניהם ראש בראש, והמועמדת הזו מעצבנת אותי עם התסרוקת שלה. אני לא מבין את האופנה החדשה. אתה שמת לב שיש את אלה עכשיו שלוקחות, במיוחד אלה שיש להם טלטלים, לוקחות את הצד השמאלי, גוררות על הפנים, ממש עד העיניים, את הטלטלים כזה, כאילו בכוונה, הנה אני לא, בכוונה עושה את זה לא מסודר ולא יפה. כאילו משהו מגיעי, לא להאמין, כאילו למה אתם עושות את זה? עם החבילה של השיער המטולטל על אמצע הפנים, כבר ראיתי את זה על כמה נשים, לא, אני לא מבין מה הקריפיות הזו. טוב, אולי חושבת שהיא יפה ככה. ומבחינתנו הגברים זה גועל נפש, כן, רק שתדעו. טוב, C14, למרות כל ההשמצות בתקשורת, איך אני אגיד את זה, בלי להעליב אותם, השנייה, אוקיי? ב-C14 מפרסמים הבוקר מה טראמפ אמר. וזה חשוב. הייתה לי פגישה טובה מאוד מאוד, פעמיים הוא הדגיש, עם נתניהו. במקביל, ראש הממשלה הגדיר אותה את אחת השיחות הכי מוצלחות ביותר שקיים עם הנשיא האמריקני, והדגיש את התאום המלא בסוגיית איראן. תאום מלא, אוקיי? מעריב, כותרת הבוקר שלהם, בישראל הבינו היטב מאיכן הגיע האיום מחדש, אז למה מתעקשים להסתיר זאת? וכאן אני אתן לכם הסבר. לפני כמה, אתמול ושלשום, הגיעו לישראל...

אל כתבאמים במהלך הימים האחרונים, כמובן שירתו אותם, אבל בצהל מסרבים להצהיר על כך באופן פומבי. הם אומרים שאין להם מידע ודאי מאיכן הגיעו, אלא רק חשד, ולכן הם לא מפרסמים לציבור הישראלי מאיכן הם הגיעו. הסברה אומרת שזה מעיראק. טוב, עוד מעט נספר לכם על הכשל הגדול של The Voice, הפורמט שפשוט כבר לא מתאים לשנת 2026. The Voice לא נוחלת הצלחה, לא ברייטינג ולא בהתלהבות של הקהל. אלו הם כותרות הבוקר. בוקר טוב מאוד. מיד מיד נביא אליכם את כל החדשות, את כל הידיעות. אתם, כל מה שצריכים לעשות זה להכין קפה, שלי כבר התקרר, איזה באס. טוב, מיד אנחנו נמשיך ונביא אליכם את כל הידיעות הכי חמות. אמרתי לכם שבחדשות של 10 ייקחו מאיתנו את הידיעות. אני עדיין, לא, הם לא חידשו שום דבר.

0: כמה שאני אוהב את השיר הזה. מרי בליין, Midnight Breathing, השיר הזה נקרא Rivers of Fire, נערות של אש. בוקר טוב מאור ברכה, מה נשמע? הכל טוב?
1: כן.
0: יופי. אנחנו עם התובנה הראשונה שלך לבוקר, אז זה 10:24 דקות, יום רביעי בשבוע. אנחנו הולכים לדבר עכשיו.
1: על משחק מחבואים.
0: רמה, אני לא שומע אותך טוב, תנסה שוב.
1: על משחק מחבואים.
0: משהו בקבל אצלך מאחורה, לא, לא, לא, במיקרופון. פה, תדחוף את זה קצת יותר פנימה. כן, עכשיו?
1: על משחק מחבואים.
0: לא, לא שומעים אותך טוב לצערי, משהו לא טוב. טוב, בוא ננסה, אני יודע.
1: לחופש.
0: כן, המיקרופון יצא לחופש. יאללה.
1: איך ידבר על משחק מחבואים?
0: אוקיי.
1: מחליטים לשחק מחבואים, וכולם רצים להתחבא. יש איזה שספר בכל כאילו משדר רדיו.
0: אתה עכשיו לוקח את התפקיד שלי, כן.
1: אתה מוצא מקום מושלם, ואף אחד לא רואה אותך. אחרי 5 דקות אתה מתחיל להשתעמם. אחרי 10 דקות אתה כבר בטוח שמחפשים אותך בכלל. פתאום אתה שומע את כולם צוחקים במקום אחר, מסתבר שהמשחק נגמר, ואף אחד לא הודיע לך, ובסוף אתה יוצא מהמחבוא ומגלה שניצחת בטעות.
0: אז אתה נמצא לבד וכולם הלכו הביתה, ואתה חושב שאתה כאילו במחבואים, מתחבא, ואתה יכול להישאר שם גם חודש. עד שיבואו לחפש אותך.
1: כן.
0: טוב, מאור, תודה רבה לך על התובנה הקטנה הזו. אנחנו נהיה איתך שוב עוד מעט עם עוד תובנה. כן, כן. גם נבדוק את המיקרופון שלך למה עושה לנו בעיות. בינתיים אנחנו יכולים לספר לכם על עזרה של המשטרה. עזרה כלל ארצית, הודעות אס-אמס מזויפות. תכף נגיד לכם איך אתם יכולים לזהות את ההודעות הללו ומה לעשות איתם. וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב, אוקיי? הנה טופק, If You Were Mind, עם הזמרת שדי, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר, בוקר טוב.

0: If you were mind. אם היית שלי, mind, mind, mind. זוהי כמובן הזמרת המעולה המצוינת שעונה על השם שדי. שדי שהביאה לנו המון המון לעתים שפשוט להתענג עליהן. Smooth Operator ועוד ועוד, לא נציין את הכל כי זה יסיים לנו את השעה עם טופק. 10:30 בדיוק כאן ברדיו דימונה. דיברנו בחוץ, נכון? קודם יצאתי ככה עם הקפה לסיגריה כזה מעשה מגונה שלי לעשן. ודיברנו על, אתה יודע, היום התאריך הוא...
1: ט"ו באב.
0: ט"ו באב, ט"ו באב. יום שכולו אהבה, אמש זוגות אוהבים חגגו עד השעות הקטנות של הבוקר, וחלקן גם לא הגיעו לעבודה הבוקר, גם אצלנו. לא נפליל אותם, אבל אני ויתרתי על העניין הזה, כי אני לבד, אין לי את הבעיה, לא לקנות מתנה, לא שאני קמצן, ולא לחגוג, הלכתי לישון בשעה המותרת, ראיתי את הסדרות שלי בטלוויזיה, ולא שלא נהניתי, נהניתי. אז זהו, גם קניתי לי כאן בדימונה, סיפרתי על זה, על מה שנקרא הדודה שבאה לי ככה, הוגת מילפי, וזה מצא חן בעיניי, אז קניתי עוד אחת. טוב, דיברנו על ט"ו באב, ואתה אמרת דבר שמאוד מצא חן בעיניי קודם. כן. תחזור עליו.
1: אז מה שאני אמרתי זה שצריך לאהוב כל הזמן, לא רק מועד ספציפי של ט"ו באב.
0: נכון, כל השנה.
1: נכון,
0: כל השנה לבוא לאישה להגיד לה, ט"ו באב שמח, אפילו שזה יוד באלול. כל הכבוד לך, אהבתי את זה מאוד. תודה לך, מאור ברכה, עוד מעט נהיה איתך עם התובנה בעם. בינתיים נספר למאזינים שהיום בשעה 8 בבוקר התקיימה ברחבת הבימה בתל אביב תפילה מאוד גדולה בהנחת תפילין, תפילת שחרית. והיום הצירו עליו כיום של יום התפילין העולמי, אוקיי? אז אומרים שמי שמניח היום, אפילו אם לא הנחת כל השבוע ומצאת סיבה כזו או אחרת, או לא יודע אם אתה מניח בכלל, זה לא משנה, תשתדלו לעשות את הדבר הזה היום. יש לזה סגולה מיוחדת וכוח ועוצמה שבכל העולם היום חוגגים כמובן את יום התפילין העולמי.
1: כן.
0: אוקיי? אז טוב, עד לכאן עם העניין הזה. מכאן אנחנו חוזרים לחדשות. טוב, דיווח שיוצא ממש ממש עכשיו. אזהרת משטרה, שימו לב היטב. כל האנשים שנוהגים. אזהרה ככה היא בנוסח הזו. הודעת אס-אמס מזויפת יכולה להגיע אליכם על כנסות של עבירות תנועה. שימו לב, משטרת ישראל מזהירה את הציבור מפני הודעות אס-אמס מזויפות שמתחזות למרכז הכנסות התנועה של המשטרה ודורשות תשלום מיידי בקישור שמצורף שם בהודעה. במשטרה מדגישים מדובר בניסיון הונאה להוצאת פרטים אישיים וכרטיס אשראי. אין ללחוץ על הקישור או למסור פרטים ומומלץ למחוק את ההודעה. יש לאמת דרישות תשלום עבור כנסות רק, אך ורק, בערוצים הרשמיים בלבד. אז אם קיבלתם הודעה על דוח תנועה שביצעתם, אל תשלמו, אל תפתחו את ההודעה, פשוט תמחקו אותה, ואתם יכולים לברר באינטרנט, כל אחד יכול גם בטלפון להיכנס למרכז הכנסות הארצי, ושם ואך ורק שם לשלם את הכנסות שלכם, אם חשבתם שעברתם. אז אל תתפתו, וזו ההזהרה של המשטרה, היא כלל ארצית בכל הארץ, כן, גם כאן בדימונה, אם תקבלו הודעת אס-אמס או קיבלתם, לא לשלם, לא לפתוח, לא לתת פרטים אישיים וכרטיס אשראי, בשום פנים ואופן. לאחר שסגרנו את הסוגיה הזו, תכף נדווח לכם על 21 שנות מאסר שנגזרו על אנס, אנס אישה בגדרה. יש לנו גם דיווח מה איראן צפויה לקבל בימים הקרובים, וזה לא טוב לנו. אוקיי? מיד מיד. עשר 35 דקות כאן ברדיו דימונה, הבוקר הזה, בוקר עם המון המון חדשות דווקא. לטובו אבנר, כך פינקו אותנו בהמון אקסטרות. הנה וייקו עם אמור מיו, שיר ששייך במקור לג'יפסי קינגס. דוד ביטון, מאור ברכה, אנחנו כאן איתכם. בוקר טוב.

וכמובן וייקו עם אמור מיו. איזה יופי של גרסה. 10:38 דקות כאן ברדיו דימון, חדשות הבוקר. אוקיי, הבטחנו לכם כמובן דיווח מה איראן צפויה לקבל, וזה לא כל כך טוב לנו. אני מאוד מקווה שיכשילו את המשלוח הזה. איראן צפויה לקבל בתוך שבועות את המשלוח הראשון מתוך 400 משגרי טילי כתף נגד מטוסים מתוצרת סין. זה לא כל כך טוב לנו ולטייסנו, אבל אני מאמין שיתגברו על הבעיה הקטנה הזו. המשלוח יגיע בתוך שבועות, כך מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס, שלושה גורמים המכירים את פרטי העסקה. לפי הדיווח, שווי העסקה נעמד בכ-60 עד 70 מיליון דולר. והיא מתוארת בדיווח אחד המהלכים הגדולים הידועים שביצע טהרן לחיזוק ההגנה האווירית שלה, כמובן לדווח קצר, בשנה הזו, מאז החלה המלחמה. טוב, עוד סיפור שנידון הבוקר בבית המשפט המחוזי, מרכז שגזר 21 שנות מאסר, שימו לב, על אדם מנוול שאנס אישה לנגד עיני ילדיה. בית המשפט המחוזי מרכז גזר 21 שנות מאסר על תנאי ופיצוי של 200 אלף שקלים על ברקת אבו עיסה, שהורשע באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין והתפרצות. הסיפור הוא כזה, הנאשם פרץ באחד הלילות לביתה של אישה בגדרה, שם הוא קשר אותה לעיני בנה בין השנתיים, איים לרצוח אותה ואנס אותה. השופטים ציינו את החומרה החריגה והפגיעה הקשה במתלוננת ובילדיה. זה המנוברל שיקבל 21 שנים מאחורי סורג ובריח. לצערנו אחד כזה הייתי עושה איתו עוד משהו, אבל טוב, זה לא תלוי בי. מה נעשה? שנות ה-80, הנה אחד הלהיטים הגדולים מהתקופה הזו. Great Kind Band, Jeopardy.

והם כמובן גרייג קיין בנד, ג'פרדי, סכנה. 10:44 דקות כאן ברדיו דימונה, הבוקר הזה בקורו של יום רביעי, טו באב, טו באב, יום התפילין העולמי, שנחוג הבוקר הזה בכיכר הבימה בתל אביב, כן, כן. טוב, תגידו מזל טוב, מיכל הקטנה, נותרה בלי מילים, מה שנקרא באנגלית speechless, מפני שבן הזוג שלה, יהודה בוחבוט, הפתיע אותה עם טבעת. מה אתם אומרים? עוד כמה ילדים בדרך, כן. טוב, כל עוד זה עובד, אז למה לא? פרו ורבו, אחלה מצווה. אני תמיד בעד שנגדיל את האוכלוסייה כאן בישראל. אז מזל טוב למיכל הקטנה ויהודה בוחבוט שהפתיע אותה עם טבעת. אני לא יודע אם זה טבעת אירוסין או שהכוונה היא כאן לחתונה. אני מאמין שאנחנו נדע בתקופה הקרובה. עוד הבוקר הזה סעודיה וארצות הברית מודיעות שהם תקפו את עיראק לפני 18 דקות בדיוק. יש שם גם הרוגים. כמה? בואו נראה. 20 נהרגו. ראש הממשלה מבקש בעיראק לכנס את הממשלה לפגישה דחופה. בואו נראה לאן זה יתפתח. עוד הבוקר הזה ביטוי של חבר הכנסת ליברמן, כמובן שכולם נגד כולם, קרב על הכתר שלא יגיע אליהם בסופו של דבר, כי אנחנו יודעים מי יישב בראשות הממשלה בעזרת השם, ואוי לנו והאסון הגדול אם זה לא יקרה. אז הקרב על הכתר ממשיך, כך מתכנן ליברמן לסחוט מאייזנקוט את כיסא ראש הממשלה. כאילו שכבר אייזנקוט זכה, אתם מכירים את זה? ישנה בדיחה שאיזה מישהו מילא טופס של לוטו, ואמר, אם אני זוכה, אני קונה מרצדס חדשה עם הניילונים. אז הבן שלו אומר לו, אני אשב לידך, ואשתו אומרת, לא, מה פתאום, אני אשב לידו. אז הוא אומר להם, תיצאו מהמרצדס שניכם, תיצאו מהר מהמרצדס. הם כבר חושבים שהכתר אצלם? אתם, כאילו, אתם לא ברמה הנכונה אפילו להתמודד מול האיש העילאי הזה שעונה לשם מר בנימין נתניהו. אין לנו, כאילו, באמת, כאילו, לא יודע. טוב, שלא תחשבו שאני ימני מדי וביביסט, כי אני כן. אבל אל תיקחו את הכל ברצינות, כי לפעמים אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים. טוב, אסון שאירע ממש עם חילוץ מורכב גם בדקות אלה, פועל נפל לתוך בטן של אונייה בנמל הדרום, באשדוד. צוותי כבאות והצלה מתחנת אשדוד פועלים ממש ברגעים הללו בנמל הדרום בעקבות דיווח על פועל שנפל אל בטן אונייה לעומק של כ-9 מטרים במהלך עבודתו. היחידה לחילוצים מיוחדים של תחנת אשקלון הוקפצה אף היא למקום כדי לסייע בפעילות החילוץ המורכב. נאחל כמובן הצלחה במבצע הזה ושיצא בריא ושלם בעזרת השם. כן, מאור, עוד מעט נהיה איתך עם התובנה. יש לך עוד אחת? יופי. הנה טופק. בואו, I ain't forget about you.

0: about you. בוא, I ain't forget about you. 9 דקות לפני השעה 11 לבוקרו של יום רביעי 29 ביולי. איזה קטע, מחר אנחנו נעלים חודש ושבוע של השידור שלנו.
1: או, איזה
0: מהר. שתי מתנות ב... כן, יוצאים לסוף שבוע סבבי, למה לא? שבת קודש, תן לנו להתפנק, תן לנו לשבת, לראות, כן, כן. כל השבוע עבדנו מספיק. טוב, מאור, אנחנו עם התובנה הבאה שלך, לפני שאני ממשיך עם החדשות שיש לי כאן, ויש לי.
1: אני הולך לדבר על חלום.
0: חלום, איזה חלום.
1: על מה החלום? לגדל כסף העצים.
0: כן, את העץ הזה צריך להשקות כל הזמן, שיצאו הרבה. אבל אל תעשה, לא עצים של שטרות של 20 שקל, של 200.
1: כן.
0: ואם יש לך עץ של דולרים, אז גם אני, יש לי כמה ייעוצים לעבורך.
1: אוקיי.
0: טוב, יאללה, שחק אותה.
1: יום אחד אתה מגלה שעצים מצמיחים כסף. פתאום כל השכונה נהייתה חקלאית. כולם משקיעים את העצים 3 פעמים ביום, או אפילו יותר.
0: נכון.
1: יש כאלה שמדברים לעץ כדי שיגדל יותר מהר. השכנים מציצים מעבר לגדל לבדוק את הבול, מישהו שם דחליל כדי להרחיק כוספי כסף, להרחיק את
0: השכנים.
1: העץ מוציא כמה שטרות מקום חוגגים, ואז מגיע הסתיו, זה החג של הכי כיף. וכל כסף נשאר הרצפה.
0: הכל נושר, כן, העלים מושרים. כן. רק תראה שאין לכם איזה שכנים שהם אחמד וכאלה שם. יגנבו לך את הכל בלילה. פה הם גונבים הכל, טרקטורים, מסעיות. אתמול ראיתי סדרה כבר כמה ימים של זייפנים, ואני כל פעם מקבל בפייסבוק את הנעלי טימברלנד ב-50 שקלים, מבצע רק היום. נייק, 50 שקלים. אדידס, 50 שקלים. ואני אומר, מי האהבל הזה שקונה את זה ומאמין שהוא קונה ב-50 שקלים משהו שעולה 800 שקלים, אוקיי? וחושב שהוא קנה מותג אמיתי ולא זיוף. כאילו, כמה באמת טיפשות יכולה להיות בחייכם. אל תתפתו לקנות את כל האשפה הזו שמייצרים בשטחים, בכל המקומות. זה לא באמת נייק, ואם אתם עם שכל על הכתפיים, ואתם כן, כי אנחנו עם יהודי, ואנחנו מבינים שאם אנחנו, שמשהו טוב עולה כסף, עזבו אתכם. אין ב-50 שקל טימברלנד ונייקי ואדידס, ובאמת, כאילו, איפה אתם חיים? מי קונה את הדבר הזה? זה גומי שמייצרים אותו, והכל חיקויים. אם אתם אוהבים ללכת עם חיקויים וזה סבבה, אתם מממנים על הדרך גם את הטרור, כי אלה המיליונים שמגיעים אליהם לנשק, משפחות פשע ועוד ועוד. אז אל תתפתו לקנות את ה-50 שקלים טימברלנד. כשאני הולך וקונה את זה, זה עולה לי 800 שקלים, גם נייק, גם אדידס. באמת, יש את המציאות, תחיו אותה. וזה גם בריא, כן? אגב, אתם פוגעים בבריאות שלכם ברגליים, כי זה לא נעליים באיכות. טוב, יאללה, בואו נמשיך הלאה. אנחנו עם בשורה כעת שיוצאת, וזה קשור לאלדר דיין מדימונה. אז במשטרה אומרים שחקירת היעדרותו של אלדר דיין מדימונה עוברה למחוז מרכז. חקירת היעדרו של אלדר דיין בן ה-23 מדימונה הועברה לאחריות מחוז מרכז. החלטת המשטרה להעביר את הטיפול נובעת מחשד כי דיין וחבריו היו מעורבים באירוע קטטה באזור. במקביל המשטרה פשטה על דירה במרכז הארץ על מנת לאתרו. בואו נקווה קודם כל שהוא בחיים, מה אחרי זה באמת כבר לא משנה. נאחל לילד הזה כמובן שנמצא אותו בריא ושלם, את אלדר דיין בן ה-23. מדימונה שנעלם מעל 12 ימים כבר. אז כולנו תקווה כאן, באמת. נראה לאן זה יוביל. טוב, עוד משהו שהראה ממש כעת, והושגה גם שליטה, צוותי כיבוי מתחנת זבולון השיגו שליטה בשריפה שפרצה במבנה מחולות דו-קומתי, המשמש למגורי עובדים בבית האריזה ליד אזור התעשייה גורן. הלוחמים פעלו לכיבוי מוקד הבעירה בקומה השנייה ולשחרור העשן ולסריקות נרחבות. בתום הסריקות נשלה לחשד ללכודים ואין נפגעים באירוע, ברוך השם. חוקר דקור תבדוק את הנסיבות לפרוץ הדלקה. זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, נכון? חותמים עוד חודש, עוד שבוע של חדשות הבוקר.
1: אבל יש גם את מחר.
0: איזה יום אנחנו?
1: רביעי.
0: למה לא תיקנת אותי קודם? טוב, אני לא יודע, היה לי בראש היום חמישי. איפה אני חי, איפה אני חי. טוב, חגגתי מהר מדי. מאור, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: נהניתי כרגיל, אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם, נכון?
1: כן.
0: נאמר תודה למפיקה שלנו
1: איריס אזולאי,
0: טכנאי השידור
1: שמעון אביטן,
0: אני דוד ביטון, אתה מאור ברכה. מיד מיד החדשות של השעה 11, לאחר מכן אנחנו נהיה עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. שיהיה לכם בוקר טוב, ושנקווה שיחדשו לכם משהו בחדשות, כי כבר סיפרנו לכם הכל. מה אני אעשה? קלקלתי לכם. בוקר טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 11 בנמל אשדוד נפל פועל מגובה כ-9 מטרים אל תוך ביטנה של ספינה, מצבו בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי צוותי כיבוי והצלה חשו לנמל, וגם היחידה לחילוצים מיוחדים הוזעקה לסייע. תושב תל שבע, ברקת אבו עסה נידון ל-21 שנות מאסר על אונס אישה לעיני שלושת ילדיה. לפני כ-3 שנים פרץ אבו עסה בשעת לילה לדירתה של האישה בגדרה. הוא קפט אותה, הטיח את ראשה ברצפה ואנס אותה בממד. לאחר שעזב את המקום, סייע בנה של האישה בן 4 לאמו להשתחרר מכבליה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את האנס גם בהתעללות בקטין. סוגיית הצבעתם של אזרחים ישראלים המתגוררים בחוץ לארץ בבחירות לכנסת. נציג הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין אילן בומבך, דורש שהוועדה תפרסם הנחיות ברורות בנושא הסיוע לאזרחים המגיעים במיוחד מחול להצביע בבחירות.
3: גם סעיף 122 וגם 123, כל סיוע שגורם להצבעה או הימנעות מהצבעה, גם לא רשימת מועדים מצוימת. עצם העובדה שאתה מסייע לבן אדם לבוא ולממש את זכותו להצביע, אתה עובר פה למעשה עבירה של שוחד בחירות.
2: עורך הדין בומבך אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולקרן אוזן וכאן חדשות ברשת ב'. יונתן בר שדה עומד בראש עמותת Aid Coalition הפועלת להבאתם של ישראלים ארצה להצביע בבחירות, אמר במשדר כי פעילותם מסתכמת בהגדלת מספר הטיסות לארץ בתקופת הבחירות.
4: אנשים משלמים את מלוא ערך הכרטיס על המטוס. מגדילים את ההיצע, ברגע שמגדילים את ההיצע, אז זה גם מאפשר לנו לוודא שגם כן שומעים על מחירים סבירים.
5: אתם בודקים אבל מי הם המצביעים?
4: מה פתאום? מתוך ה-28% האלה שלא מצביעים, 10% מהאוכלוסייה הזאת זה אנשים שנמצאים בחוץ לארץ, שלמעשה לא מאפשרים להם. נכון לעכשיו נרשמו אצלנו כבר למעלה מ-30,000 איש.
5: זה מנדט.
4: והמספרים גדלים מיום ליום.
2: המתקפה האמריקנית-סעודית על המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. 20 פעילים נהרגו בתקיפות הלילה ויותר מ-30 נפצעו. הנהגת המיליציות הפרו-איראניות אומרת כי מניין הנפגעים אינו סופי ומדגישה כי מדובר בהסלמת האימות. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי המתקפה האווירית האמריקנית-סעודית הייתה תגובה על פגיעה במתקני נפט בסעודיה, פעולה שביצעו המיליציות בעיראק.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
0: הערב, בכאן 11.
2: והתחזית, בערים ובפנים הארץ יעשה מן הרגיל עד יבש, במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני, ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק בהום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM. רדיו דימונה, 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

ומי שפותח לנו את התוכנית עם בוקרו של יום רביעי בשבוע, אסטריה, פיגה ממה. שיהיה לכם בוקר טוב. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12.

ישי לוי, זכרו לברכה, רוקדת בלילות. 14 דקות לאחר השעה 11 כאן ברדיו דימונה. יום רביעי בשבוע 29 ביולי. כמעט ונועלים עוד חודש ועוד שבוע. ומי ישי לוי, אנחנו עם אייל גולן. הנה דקלון וביתה. בוקר טוב דימונה, קומו קומו עוד מהצהריים. לאלה שקמים בקיצה טבעית, לא כמונו מוקדם בבוקר.

אייל גולן, דקלון וביתר, כאן ברדיו דימונה 106 FM. וכעת הסינגל האחרון, הדואט היפה והמצוין, ששון שאולו ואיתי לוי, חוזר אליי.

0: יופי של שיר. ישי לוי, זכרו ברוך, אישה נאמנה, 11:25 דקות, ומכאן אל דודו אהרון, מתוך האלבום כוכב גדול.
1: זה נכון, התנהגתי כמו ילד, מסתנבר מאורות מדומים. רק הגוף לא הקשבתי לנפש, לא עצרתי לספוך חטאים. חודשים לא ראיתי את הבוקר, לא אמרתי אפילו תודה.

11:28 דקות כאן ברדיו דימונה, והערב בשעה 7 ייפתחו השערים. ולמה שמענו לכם את דודו אהרון? כי הוא מופיע היום עם זהבה בן באמפי אמי, ואתם כמוזמן מוזמנים בהמוניכם להגיע. מני ממטרה גם יהיה באותה שעה שם, כך שהתעסוקה גם לילדים קטנים קיימת במקום, וגם ההופעה יפהפייה של זהבה בן ודודו אהרון באמפי אמי. השערים, שוב אני מדגיש, ייפתחו בשעה 7, כל הקהל מוזמן להגיע. נאחל לכולכם הנאה שלמה ומלאה מהמופע היפה הזה. אנחנו נמשיך ונודיע לכם במשך כל הזמן, כל החודש, על כל המופעים בשיתוף עם עיריית דימונה. אנחנו מקבלים את כל המופעים שיגיעו, כל הפעילויות, הכל הכל הכל ישודר אצלנו כאן ברדיו דימונה. אתם מוזמנים להגיע הערב, זהבה בן ודודו אהרון באמפי אמי בשעה 7 בערב. השערים נפתחים. הנה עדן בן זקן, שירים של ידיים. בוקר טוב מרדיו דימונה, אני דוד ביטון, עד השעה 12.

זהו כמובן אריסן שמביא אותנו ל-11:39 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית בכל צהריים בין 11 ל-12. אני דוד ביטון איתכם כאן כמובן עם הודעה אליכם הערב על מופע שהתקיים הערב באמפי עמי, מופיעים היום זהב בן ודודו אהרון. מני ממטרה יעסיק את הילדים, ואתם המבוגרים יותר יכולים להגיע למופע של זהב בן וכמובן דודו אהרון במופע באמפי עמי. השערים ייפתחו בשעה 19:00. כל התושבים מוזמנים להגיע, נאחל לכם הנאה מלאה, הנאה שלמה, תהנו. כמובן שאנחנו נלווה אתכם בשנה הקרובה ובכלל בכל המופעים, בכל הפעילויות שהתקיימו בשיתוף עם עיריית דימונה, כאן ברדיו דימונה מדי יום. אז זהו, זאת הודעת התושבים שלנו כאן, תגיעו תהנו. ומכאן אנחנו כבר עם ברטסי, שיר שלא מצאתי לו שם, צהריים טובים.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: זהו כמובן אייל גולן, באתי אלייך, 11:56 דקות כאן ברדיו דימונה. אנחנו כמעט ונועלים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית בבוקרו של יום רביעי ה-29 ביולי. הנה יואב יצחק, כל הסליחות שלי.
1: כמה שניסיתי שנחזור, כל הסליחות שלי לא מספקות אותך היום. מאוחר לומר טעיתי, כמה התנצלתי, את לא שומעת.

לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית ברדיו דימונה. אתם יכולים להמשיך ולהתחבר אלינו כמובן, ולשלוח בקשות חברות אל הפייסבוק שלנו, רדיו דימונה בעברית, באינסטגרם רדיו דימונה, וכמובן גם בטיק טוק רדיו דימונה, זה פשוט בעברית. תודה לכם שהייתם איתי הבוקר הזה. אנחנו נפרדים, נשמע מחר בעזרת השם בשעה 9 בבוקר, עם חדשות הבוקר וחגיגה ים תיכונית. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. נשמע מחר בעזרת השם, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 12 כלי הנדסי של צהל ניזוק הלילה בדרום לבנון ככל הנראה מפגיעת רחפן נפץ לא היו נפגעים בתקרית באזור רכס עלי טהר שמצפון לבופור. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מתחת לרכס לכודים כבר שבועות רבים עשרות מחבלי חיזבאללה במתחם אסטרטגי של ארגון הטרור. צהל נמנע עד כה מלפעול נגדם בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בתוך כך צהל ממשיך לפעול נגד תשתית הטרור בדרום לבנון. הכוחות השמידו מפקדה תת-קרקעית שהקים חיזבאללה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי בסריקות בימים האחרונים הוחרמו מגוון אמצעי לחימה וציוד צבאי של חיזבאללה. בין השאר נתפסו רופאי קלשניקוב, רקטות RPG, מטעני חבלה, רימוני יד וגם ציוד צבאי מגוון. פרשת הרצח של בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. בידי המשטרה מסרון ששלחה בת זוגו של בניהו, אגם צרפי, המלמד כי עוד לפני הרצח היא תכננה לפגוע בו. היא האשימה את בניהו שהוא וחברו כינו אותה ואת חברתה זונות, והוסיפה, אני אראה לך מה זונות עושות ואיך צריך להתנהג לילדים כמוכם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הראיה הוצגה לבית המשפט בדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרה של אגם צרפי. תושב תל שבע ברקת אבו עסה נידון ל-21 שנות מאסר על אונס אישה לעיני שלושת ילדיה. לפני כשלוש שנים, כשהיה בן 22, פרץ אבו עסה בשעת לילה לדירתה של האישה בגדרה. הוא קפט אותה, מטיח את ראשה ברצפה ואנס אותה בממד. בנה של האישה, בן 4, סייע לאמו להשתחרר מכבליה לאחר שהאנס עזב את הדירה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ברקת אבו עסה גם בהתעללות בקטין. החלטתו של שר הביטחון קץ לבטל את השימוש בצווי מעצר מנהליים כלפי מתנחלים. תת-אלוף במילואים אפי איתם אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרג המדיני ולא מערכת הביטחון הוא הסמכות העליונה לקביעת המדיניות הביטחונית.
3: שר הביטחון של מדינת ישראל הוא זה שקובע את המדיניות, הוא זה שמגדיר את היעדים, והצבא וגורמי הביטחון מבצעים בהתאם. ככה זה בכל מדינה דמוקרטית, ככה זה גם פה, ככה היה, ואני מקווה שגם ככה יהיה תחת כל שרי הביטחון.
2: תת-אלוף איתם אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' על רקע הדיווחים שמפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, סבור שביטול צווי המעצר המנהליים היה צעד שגוי. בצפת פרצה שריפה בשטח פתוח ליד שכונת נוף כנרת. אחד המבנים עלה באש אך לא דווח על נפגעים. משטרת צפת פינתה את קו הבתים הראשון בשכונה. צוותים של לוחמי אש פועלים לחיבוי הדלקה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
1: הערב בכאן 11.
2: והתחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני, ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה. 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה, 106 FM.
1: כל הלעיתים הגדולים לרדיו דימונה.
0: רדיו דימונה,
1: 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מחוברים לרדיו קול דימונה 106.

Yeah.